0: Актуалькум. Видно там, Кирі Лепо. Видно з вами.
1: Свака любов моя оставила трага. Ожиляк